0: 我是蛇蜥米吉尔多玛邦
1: 格朗公不能够问你呢mau sana nganter sang nyang wulan yakti masunaran.

cari tayang sane mangkin riwang den nyani punike ide sang Prabu Kresna niwakang cakran idane ya.

Wandu made ngawasana yang duh mungguing kawigunan kesakten ide Raja Agung Bisma.

0: Tangan.
1: Memang kin raris uantah gitu sang Prabu Darmo kau lapin ariantuk tangan.
0: Ini kita ulat
1: dor maning kewangsidin pun gantuk kekejit cecing agak.

0: Tapi kayang wiyakti hari ini deh, inggih Sang Arjuna mang deh mengarepang mang luruga.
1: Lawan wir sikani
0: kesarengin oleh sang prajurit Sri Kandi.

0: Inggih, sane menyambak Hang Sekar pun ke ide watak keresini ring ambaran ya.
1: Lu meredah

Sake wale pengide bapur ing ide wodo nyandu nyang ngelewo jeneng bapu sekan sekan nutun nyan jeneng ngelewo nyan sekenang incepang tumirang ning ya.

sirenyane sang nyukemin kesadian doning dan sampun nanen nyombong yang linyok

singgih ratu, ratu Batara sesunan titiang ratu cingak nih makin mungwing pangebaktin titiang.

Eureuh sampun Puput, Raden Ide Dewi Umeung aturang sembah pangebakti.

penyapan kau tunduk lah tadi tu di balai-balai aja mah. Apa kau nyapoan?

0: udah pikiran nasi cair melancang bisa. Baru tumen nih ngisi kurung bejab mempunyai lu tapal. Iya, udah aon. Nih, buh, misi.
1: Apa anaknya mau bukti kita dan pakai gitu.
2: Tiang
0: pergi nol. Kalau suung di kalang ni suung katong ke tengah.

Nginawak di tiang Gusti. Mumpung ya palungku Gusti, nakenan indek kepunika ring sikian di tiang. Kemulan uenten, sane nandan, sane ngurukin, turmaning sane miharo di tiang riki. Ido sang meragolin sir riki.

sake wantan ide nak klingser tenaonin ngicen titiang orto nyen kaden bapan titiang mimin titiang ya kemulan pernikahan dan enak lingsir sapu niko kuanten nengil kini dewo dini